tenu sa gogo tabipono suno ukabari ya mwantin suno asemi ya mwantu ni kwa unu naka yesu sasa ufaza anye maiwe nyinamu

0: Ebinu mwana kuma waziri kwa Dipol. Wanzuwa yibono kama kama jama Enzo Fernandez. Wepia mwono Edibono.
1: Ya mamo akwaba ya kwa DR Congo. Na arahusam NSA. DR Congo maino sese womani abriye pa esanse. Ebola ya reno. E ya dia e tre tre e ko e miahuduo. E nipa doduo nwansu no umu nyane nipa ni bia uwa ne uwo. Na ano ukura hame kenkai womu e kasi ebono ni esi nipa bese e diyo wache 80. E na wono mashiri womu kwa ntise se diye bia babe kamu. E na mso ama eneyi si yeshe charity medical team ye from Medicine Sans Frontiers fui womu e kasa MSF ufo. E na womu boko kwa se se de ya diene tia tisenu anwe de pa e inti brofuno wasi deeply alarming e yo umuhu ena de se di adie ni si e treno aye din e di ama womu na bena wachu mienu nye a ya diye no e si e kwa namso ema MSF michila Medicine Sans Frontiers fui womu deputy director Dr. Alan Gonzalez wadi ababe tuja HSA, we di unhu bida. We ni empra etosu dun somwa. DR Congo, ye ka e ye Ebola ya diya no akwa se akwa bako. No ma kwa kwane kwa. Na akwa mienu. Sao, di etosu dun somwa. Outbreak abenye. Enzo we di ya wasi ajin se mu ebletiye bi. Na waka se ya di enti ya mane babeka we. E ye World Health Organization. Wamu penyini awo dawa no Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus wadi ensemwei ebetu jaychese wano wadi neni kuhuchwe wisi kopie mu ewa Kongo eye wamu epuwe ye efemho na wasi ya hopa oh debi anuwa ding wasi sedi adieni si echese wano enipa bebre kwa besa apem eno wamu susu se na jesu wamu anye binu kradye enya anu binyo kwa sana memeti waka se eduyo wache eno ye be na wache mienu miensenye ena ne ye eduyo wache siye kasei enipa henu ni eduyo anayinsia 246 ena wamu uwo na emum wasi uko Uganda eben eye DR Congo eni enkrofo bebre enyebi eno no wasi nipa nkun eno oma konfirmi wama omu konfirmi yene diye nyamaye so mungu so ye testa hodo ono na emu wama oma konfirmi so omenye bieno ena ye enipa nkun ono bako ashre ne nkwa World Health Organization penyini Tedros Adhanom Ghebreyesus eno wachile se sesi ya isa uko PM East India Kongwa ehono no go area nti nano se na wakasa eye nura mimini na waka mwase mwa se ewa di endi anodin eniti wamu obibi ya wane seso omuko na wamu tumiko swa ano na se di esi treche no ano edi ye pa so kwa he eye eastern part wana eastern DR Congo wano ahinkro ayefrewa bunia enye esweni enso kache Dr. Tedros anu wache se timwa wamu eguso eshe nyoma ohono sese uwa hani afro umu yamu wapa esanse ya jinse mu ewoho ene nipadu duonwa enye binonso anu odin ene uonu su sedi esi ebano eba gidigidi pa ama onoso edi esemwi atu idra afei bolu bo dedew mayenshe yenye ye die ye Ghana edie no MTN FA Cup no final Dreams FC ene Nations FC ena ebebo enti eno no ene eno umu bebo no yako African Cup of Nations under 17 na nyami adumo wachina eye juwada third ene fourth place Morocco wamu ni Egypt ena sisi ya idie wamu na umu sorry ya umu church umu se ena ini enya Africans enya Africans sisi ya Morocco fu umu enya Africans inso na mu upiase mbedi nkuni mu ntimi ni nkuni msa ama ni nye ye inti Morocco under 17 ni Egypt under 17 umu kwa kopre third and fourth place. Na nyame adomo e banada finals no e Tanzania.

Ebusia emutu special am de besumwe ya no. Na me kamu se promote ebe kon kan. Ya ko fe wi aka se bonde ya bremo.

0: Demo Ato. Peace 104.3. OK 101.7. Neat 100.9. Your ship house. Ewa Beka Junction Accra. Hello 101.5 FM. Susu Kumasi Edum. Arisman Bayba Munyina Aha. Ewe enso nsema yensake filo memuna mahudoso ena yede bremwe. Ensem nudye di mwakuti binise gana mampeni John Dramani Mahama yotuni to eko landi na bruchi memuwa ukwako di jumebia ebebwa gana enka enkro. Na wachilese mpohofiasi mensini numono engumesu ya wakadie akwa atre ama mpenifuwa esufra abanise dadaruma omra na omeye omo emwa. Na anu nsusia etitia na uchwe etwegu mwi hotopo ewa Hunter West mensini mwese ensio eiri afekruno ama akwa kweye arawusem edi amana nanom ene mpenifuwa ewa hotopo. Afe ya de noto nchen susu akwa bre east nsusu wasre gana adeshiese. Omo homo dene se ubiya dene hobe she National Health Insurance Scheme no emu ena afei suso. Diye ne diye uwo so omo modene se obe sanyako na wako sachire mu na abuwa ama wetu vienya po mudeni. Agu diye mu nsemzo se diye mu ni muno enura UEFA Champions League. Final no eko so. Arsenal vwo nomu gazi ya de corner kick energy Champions League. Omu kwa yeye ya amfa ama enura PSG. Ashu omo ni so ama asise diye PSG. Aje Champions League no back to back. Eden samfu frobi ena ewe yi mede ebremo. Ensem no enchirimu edie. Kratu efu ya bankesie mwaba urua Phyllis. Kwa chio fusu. Yawa ya banka samafu na nensasha asie. Wachile seye mampeni. John Dramani Mahama etuni tuwe figana asie ya. Oko enyilesi abruchimemu. Na kwa okro no soso no. Ubedi enkitahon ahuduo. Ebite se wane ohimpong. Kinchase ya otoso mihensa ebeshia. Noma tunse didi anopa. Afei enyilesi mano manswafu se ketsama. Wane soso eka hubi. Afei wane yakase impuna. Ene ipu Lord Katz. Eka hu ebi. Afei His Excellency Gordon Wetherill. Ena mpenifuwe bia eka hu. Ya onu minyina edi jumason. Ede buwa enyilesi mano. Enwechi. Nyame ya domwa Ghana adeshiye soso a etubata kwa kwotra United Kingdom ho soso Ghana mampeni enu wonu beshi atwetwe nkomo a kire sele ebe ya wonu soso betimi aboa ama Ghana etu empon eno da nchene a nyame ya dom soso a ejuada anopa no soso no Ghana mampeni ebe kwa ku bie dwumadie soronku bia Ghana adeshiye wo akwantue mu e de ahyehye soso ebe ya obetimi aboa na wama omamfo ati asiye sesa wo de udwetire eba Ghana emfaso e wo so enti sa trade summit no soso no obako akwa kubia no na wode atwea wo adwene si hia se wodan wani ede eba Ghana asei obedi sa adwuma nyina aboa pren mu nyam kese ede ama Ghana na wochiremu a mampeni ya saa ni mwenye nye wye susu ha obekwa hako kasa ewo Chatham House ha eno eye 12 African debate ya eno eye kasa chire suru nko ya baso ewo inyresi abrochime mwa efa bibimaye nkankro eni mpuntu yuhu nyame eye adumu wa ukuyada ebe june busmane de toso miensa ena Ghana mampeni ebe sain abidru Ghana hasi. Na no fiada ena yete se mrashebe jano aje jishebi ya yeye edi akuntia oba wane be oba da ene bema wane bema eda ehu na sasa ono ebe to jano edo mkumana kanse emrana se die nanka mampeni ya kufu wadu wabireso emrashebe jano shishe enua wade kose mampeni mfane nsan shasi ya wafane nsan shasi enu wenu die omoba ya nomasi sano ama niema na anu odine pa itia se ubibobo deuro ede apri edi ama woni a ebosa abra no nyina no wayi afrim edonkuma no kyerɛ sɛ ene ma mako mako bɛyɛ aduasa baako bi ɔhɔ a na wɔda da no mu a we ɔno mayi afrim ama no ayɛ mmrɛ kra nsa na nano edonkɛsɛ no ayɛ ne sɛ wɔmo agye atum ɔmo donkuma no de na ɔmo ɔmo asɛm pak asɛm kampa nanso sase bi nyina akyi pani a wɔno ene wɔda Church of the Lord Brotherhood ano primate his eminence primate said kwaku adofo ekyerɛ sɛ oh eya ni jisem sa bill no ma pass ni de eya ni jisem pa
1: eh Christopher yi na ko pass ni di na bible chere se oba na oba ware ne be ma be ma ware ne e chiwa de na na fo kan se e chiwa de eya se yem pen ko de chese e chiwa de oni se ye bobo ye so so kra oba na oba na be be be ma be ma se won bi she won ware ye so de je tu ko ni man se emra no e fata na ye se won me de aya man ye se mti ke ye sa de wo mu o won ni na won ye kra ni a we Christo ni we ki o ya se ni kra akoma ho bi na kra anyi ntun
0: Parliamentarians, na baby all this has been too na e ma fe kuye wo Church of the Lord's Brotherhood mu Asia e wo da ya wo di juma kese na eno e na e ma dom frefo ya oda oda district no ano Rebecca Manti ene won chochrofo Jennifer Apia Kubi nyina do ano etum bi a chire di ntia e ma wo hyehye sa adwumade no e ma e wo Church of the Lord's Brotherhood mu
2: Oba bua ama kuro akosu. Oba bua manya mchuma akosu. Oba bua ama ekunafo. Ene, wana wa mwachiro. Ema, amo nyo masedye. Enyi wa muhumpie. Eme nipa enfunye wa memu. Because obebia, uhumbia sinime nipe nyine huse uye kukudufo. Obebia yu kukudufo. Dime kache ema, amo mbeso mbeye ma sedye se. Omu yi ehuno enfiyo mumu. Omu menipe nyine hunye uo mumu. Na omu ntraise omu beye nso menipe nyine huse. Ombe tunya ye. Ema ya dia ya wadie mua. Eye ye. Ntide mesre. Saye ni anu mwenye nyinara. Ebi ya la wote menkano. Ebi ya, ebi ya, ebi na atendi ebi ya ba. Ye nyinara sa ye polisi. So ma enke chwe ya. Kenfa ye hushim. Me mwa na se ma yo. Ebi ya mwa. Ni ya doa sunswa. Ema adye nisu ye ye. Yesu Kristo kwa baye no. Antana ni ministry nube ye ye no. Na ejina maso. Ema ni peja ye. Ema u bibi ya mwa ye ye.
0: Sansem nyina ye nua kwabena fori ene bo anu efri odan ede ebreyen. Na rehusa mwa yensa kenfri nyankumasi ahinkru ene se Bosheba FM 97.5 wa wano mwoso efa yankasi ya boni ya jume diya huduwa de pete asimemu ema umamfuwa ete yanka mime nda ya humache mwa mimi ni ya humache numu hono wa ena odumfu obiti ya mpenifuwa na asise ase ngusi ye kumubi efri edanya Bosheba FM edi mujumano emu nche ma mpenifuwa hon ye ha mwa yenseni ya yembo mpinwe nenzo sanse eja ato adie muna eye nuya uwone niyema edanya dadadie wa usha na ano sono edine kakra enti ema munso mpenifuotimi eji wa mjuchwa na edana shijurobe

be a chugwe. Kasi samedi musi ase na maswe so. Yako fano isi ya kasi ya namra. Yako ba. Mesabe sumu. Minu ya kwa abona pon. Hello FM Marketing Department. Hello FM Marketing Department. Oni Chief. Sekwa Ami Junior.